All right, I hear some part 94.7 FM, Doom 106.3. Brasso say a day, your live coverage 2026 World Cup Ecoso Award, USA, Canada, and Afeso Mexico. No, your dear first game at the Ebrayan 84. Yenda a year or say bonsu, Obi, Ekosi say, and Afeso, Dr. Okoboye, no, Masi, Papa Power Sana, and Oma AC Echo. Now, Enchakra, game no, Eshasia, Wabra. South Africa and I feel so Czech Republic or more Eddie Ebony game no a second match a to draw our group A and T and Yasam Ketokra Tori Penzo a year or bar or no a year USA referee or no anybody game and they and no a to be a to draw no me tenure a pad nego comments at a dot man me and a name in the commentary no Eddie Ebramunti yadia yet you dress or cry yet you are toward din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din